0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Туркия.
13: Да, Туркия гаг радио да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
15: Петерши радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
4: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
8: Эво ифонетис Туркия.
7: Овди радио глас Туркия.
5: Гидареди амурия Туркия.
12: Ини адала радио суара Туркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.